0: ya befo ki ki ho clari costafu ya mo ta piu la fras malanga jojo ata be facili ma jojo ba be kadal no kafusi mo fai fika paula moala samson dikke fleti paniki pa maston ki ko formano paula tatafu fa ma polisi ma lolo sa tayone pe fo ka wate ki wate tolta u am sai to pluka afkaloni here te hui ma be go ga leva ke
1: ke mai sipi
0: ta pu ni mai gi ma ua
1: o o da
0: se ni la kai ba be fo ka shop so kai ma ta pu le e u kariti e poto se ne mo un kilo to lua ka fusi a motane ki pe fi ba mo pe u mataere ki pe ma mo family pe ko fata fe hi lo line o gutoi ah u pe fata fe fata fe o fata ka te go
1: ai ku be te o
0: o to ko u a fo ke masi oi
1: oi oi
0: o fata ka te go fata fe fi fi a pito cho ke to ka ka magi ta por kala ma pe pe ko ta pe fasin ma u paula de veni pe a sai a pito sai ta mata paula ku hinga ku ka gene o mai anta sai si
1: o o va sai si pita
0: koia mo tolu ko toa talo to nga nga au i he pong pong ini
1: o va pe au
0: alwa to e pas ai fas ko ni pe ma ki mo to
1: io at mau
0: kum sei kalon at pe fas ini pe ma au mo ka tu ka pa ko ia tu ka pa pe mo fa no ma ge ta polo kala ma
1: ah ma bi sen
0: ko ta a fika valo di ge pong pong ni ko se te valo lo lo fo ki se to fa ke ta fa no wa nge e le la pe mo wei na ma lo